Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu. Paskatum ilukutum sikitum sakatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pum pum chikatum rakatu paskatum rakatum sikatum.